اسم غریب بلبلی پس دون اسکه غپازی نمان ارسد دی ووتیت تاکه انسکات پیاندازی نمان یاف کزیت خوسی لیموزون شایی التیمازی نمان اجایف صورتی تریس رنگت گلگازی